0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Необходимият месечен доход за тричленно семейство е 1473 евро. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България за първото тримесечие на 2026 година, които бяха представени на пресконференция. За един работещ, живеещ сам, са нужни 818 евро. Необходимият доход за издръжка нараства с 2,3 на 100 на тримесечна база и с 5,2% на година. База. За една година 73 евро повече са нужни за тричленно семейство, а за сам работещ 40 евро повече, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Продължава ръстът на годишна база при хранителните стоки, като се отчитат 6,2%, съобщиха от КНСБ. По данните на синдиката, 329 евро са нужни на един работещ за храна и обществено хранене. По-сериозен ръст на тримесечна база има при зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата. При кафето също има повишение. От Сметната палата съобщиха, че участниците в изборите трябва да представят отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане за предизборната кампания до 3 юни. До тогава е крайният срок, в който доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламни агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, трябва да представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, допълниха от Сметната палата. До 18 юни институцията ще публикува отчетите на интернет страницата си. До момента в единния регистър по изборния кодекс на Сметната палата е постъпила информация за направени над 1 милион и 300 хиляди евро дарени от физически лица и над 316 хиляди евро предоставени средства от кандидати и членове на инициативни комитети за финансиране на предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители на 19 април. В срок от 6 месеца след представяне на отчетите, Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато са над 512 евро. Общо 4786 кандидати за народни представители се регистрираха за парламентарния вод на 19 април. В изборите участваха 24 формации, 14 партии и 10 коалиции. Комисията за финансов надзор започва проверки за необосновано поскъпване на застраховката гражданска отговорност, съобщиха от регулатора. Комисията се самосезира след сигнали от засегнати граждани и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. В хода на проверките институцията ще проверява начина на формиране на цените на застраховката гражданска отговорност. Ще бъдат проверени решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип за страховка, както и техническите обосновки за увеличението, където има такова, пише в съобщението. Регулаторът работи в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира по повод цените на гражданска отговорност. Отправена е и покана към представителите на мотообщността за среща в Комисията за финансов надзор. Очаква се на дискусията да присъстват и представители на други институции, ангажирани с темата, се посочва в съобщението. Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов разпореди закриване на веригата магазини за хората. На брифинг в Министерския съвет Христанов каза, че разпорежда закриване на дружеството по начин, който намалява загубите за хората. По думите му, около 2 милиона лева вече са изразходвани от предвидените 10 милиона, а останалите средства ще бъдат върнати в бюджета. Христанов посочи, че инициативата още от създаването си е била трагично опозорена обявена за Министерството на земеделието заради връзки с ноторно известна фигура, санкционирана по закона Магницки, което е поставило петно върху проекта. По думите на министъра, за първите 3 месеца при заложени приходи от 1 милион 480 хиляди лева, реално изпълнените приходи са 420 хиляди лева или по-малко от 1/3. В същото време за този период няколко души са получили общо 170 хиляди лева възнаграждения, допълни Христанов. Влезе в сила промяна при получаване на лични документи, издадени с експресна услуга. Това съобщават от сектор Български документи за самоличност при областната дирекция на МВР в Ловеч. Заявленията за издаване на лична карта и паспорт с експресна услуга ще продължават да се приемат в сектор Български документи за самоличност Ловеч, но готовите документи вече няма да се получават в Ловеч, а единствено в София. Документите могат да бъдат получени лично или с предварително упълномощено в заявлението лице. Местата за получаване в София са 2. Дирекция Български документи за самоличност на булевард Княгиня Мария Луиза номер 91 гише 13, както и в СДБР на същия адрес гишета 17 и 18.
0: Синоптична прогноза.
1: През почивните дни над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. Ще превали слаб дъжд, температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 13. През първата половина от следващата седмица ще преобладава слънчево време.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
2: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: STEM център беше официално открит в средно училище Тодор Кирков в Ловеч. На събитието присъстваха заместник кметът на община Ловеч Цветелин Винчев, началникът на регионалното управление на образованието доктор Иваничка Буровска и професор Христов от Русенския университет Ангел Кънчев, бивш възпитаник на училището. Заместник кметът поздрави екипа на училището за реализирането на проекта и изрази увереност, че новият STEM център ще допринесе за повишаване на интереса на учениците към науката и иновациите. Центърът е оборудван със съвременна техника и предоставя модерна образователна среда, насочена към развитие на умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката.
0: Синоптична прогноза.
1: През почивните дни над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. Ще превали слаб дъжд, температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 13. През първата половина от следващата седмица ще преобладава слънчево време.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
1: Радио Зетра. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Слушате Будилник.
1: Тази година няма да бъде връчена ежегодната персонална награда Ловешки меч, която се присъжда за значими постижения в областта на културата. Причината е, че няма постъпили номинации, съобщи пред журналисти заместник-кметът на община Ловеч доктор Алдин Начков. Целта на отличието е да се стимулират изявите на творци и дейци в сферата на изкуството и културата в община Ловеч, както и да се отдаде обществено признание на автора с най-голям принос към културния живот на града. Да. Наградата се присъжда на един творец и се състои от статуетка Ловешки меч и грамота. С нея се отличава творец за конкретно произведение или художествен факт с траен характер и реален принос в културния живот на общината за периода от 1 април на предходната година до 1 април на текущата. Крайният срок за подаване на предложенията е 30 април, но тъй като номинации не са постъпили, тази година отличието няма да бъде връчено.

0: Слушате Будилник.
1: Детски представления и концерти са включени в програмата на Народно читалище наука 1870 година в Ловеч. Подробности даде секретарят на читалището Пенка Стаменова.
2: На 1, 2 и 3 май ще бъдем домакини на вокалния фестивал «Новите звезди на България», организирани от Народно читалище Бяла Анаста. 7 май, 17.30 часа, музикалният театър ще представи «Куче с цвят на море». 12 май, концерт на класа по пиано на Теодора Николова. 14 май, 17.30 часа, Кукления театър ще представи «Дивите лебеди». Отново на 14 май, само в камерната зала, концерт на класа по флейта на Веселина Георгиева. На 19 май, 18 часа, ще представим хоров концерт с участието на смесен хор Панайот Пипков на нашето читалище и дамска формация Аойда и хор Бонка Големанова от читалището в Ботевград. На 20 май в 17.30 часа ще бъде празника на детска градина Радост, с който те ще отбележат 40 години грижа за децата на Ловеч. 21 май, 17.30 часа, музикалният театър ще представи Котешка история. На 26 май, 18 часа, ще бъдем домакин на концерта на формациите на ОДК. 27 май, 17.30 часа, концерт на детските ни формации за народно пеене и клас по народно пеене с ръководител Румяна Димитрова. 28 май, 18 часа е концерта на Плевенска филхармония и 29 май, 17.30, концерт на класа по пиано на Ангелина Младенова.

0: Слушате Будилник.
1: С концерт-спектакъл в храма на операта, община Плевен ще се поклони пред легендарната оперна прима Гена Димитрова. Поводът е 85-та годишнина от рождението на световно известното сопрано. Спектакълът ще бъде на 21 май от 19 часа в драматично-куклен театър Иван Радоев. Солисти ще са двама изявени ученици на Гена Димитрова. Програмата на музикалното събитие включва арии и хорове из опери, в които Гена Димитрова е пяла централни партии. Богата фотоизложба с материали от фонда на Регионалния исторически музей и архива на фондация Гена Димитрова ще проследи нейния път. Входът е свободен, но с безплатни покани, които могат да бъдат получени от 11 май на касата на драматично-куклен театър Иван Радоев. Награди и нови постижения за

ученици от начално училище Христо Ботев в Плевен в конкурс за народни песни Плевенско славейче. Татяна Юриева, ученичка от втори клас, печели второ място, а нейният ръководител Валентина Николова бе удостоена с грамота за възпитание на подрастващите чрез народни песни. Йоана Нанкова, ученичка от втори клас, печели две първи места в престижния фестивал Sundance, който се проведе в град Сандански. Тя грабна сърцата на журито в категориите лирикал, соло, възраст 7-9 години и опен соло, възраст 7-9 години.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Будилник.
1: Основно училище Васил Левски ще представи филма «Мисия Свободен» на 4 май от 18 часа в Младежкия дом в Ловеч. Документалната лента е създадена по национална програма «Неразказаните истории на българите» на Министерството на образованието и науката. Филмът е резултат от съвместна дейност на Българското неделно училище, Детска академия «Родна реч» в Лас Вегас, САЩ и Основно училище Васил Левски в Ловеч. «Мисия Свободен» разказва историята на българския скулптор Евгений Воденичаров, роден в Плевен, минал през Националното училище по приложни изкуства в Троян и стигнал до филмовата индустрия в Холивуд. Неразказаната история на Евгений Воденичаров не е само история на сбъднатата американска мечта, а разказ за човек, израснал в тоталитарна държава и подчинил живота си на мечтата за свобода. Балкански събор на българската песен организират в Априлци на 20 юни. Организатор на събитието е Народно читалище Бъдеще 1894 година в квартал Острец. Събитието, което има конкурсен характер, ще събере самодейни певчески и танцови състави от цялата страна за 24-ти път. Те ще се състезават в 5 категории – фолклор, популярна българска музика, танци, обичаи и инструментални изпълнения, като последните две категории влизат в конкурсната програма за първи път.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Рече ли някой Румъния, погледът неволно се обръща на север, но преди да стигнеш Дунава, трябва да минеш през Русе. Градът на мостовете, музеите и спомените за една Европа, която някога е живяла точно тук, на брега на Великата река. Русе не вика, той те кани, с шепот на павета, с изящният жест на фасадите и с лека усмивка, сякаш ти казва: ела, ще ти покажа нещо красиво. Разходи се из централната улица, не е просто пешеходна зона, а разлистена книга от архитектура. Тук сградите са като хора, всяка с характер, с изражение, с минало. Ще видиш стилове от Виена, Париж, Берлин, но всичко това сглобено в един български контекст носи усещането за благородна тъга и вечна елегантност. Спреш ли пред доходното здание, погледът неволно се вдига. Тази сграда не просто впечатлява, тя възпитава. Построена в края на 19 век, някога за да финансира просветата, днес тя приютява театър, концерти и култура. Регионалният исторически музей ти предлага повече от артефакти. Той разказва история за времена, които Русе е бил наричан Малката Виена. Ще разбереш защо тук са първите в България. Първото печатно издание на вестник, първата железопътна линия, първата банка, първата аптека. Но Русе не живее само в миналото. Градът диша с културни събития, младежка енергия и зелени алеи. В топъл следобед се разходи по Кейовата улица край Дунав. Корабите пристигат и отплават, а ти стоиш на брега и усещаш, че границите тук са илюзия. Не пропускай Пантеона на възрожденците, място, където мраморът говори с силата на подвига. Тук почиват герои, но и мечти, които още са живи. Ако имаш време за още, качи се на моста на дружбата. Там, над реката, между два народа и два бряга, ще усетиш величието на срещата. И може би ще разбереш, Русе не е град между два свята. Той е сам по себе си свят. Отворен, изискан, тихо уверен. Русе е като стара снимка в рамка от дантела. Красив, изящен и малко забравен. Но щом го откриеш, разбираш, че не искаш да си тръгваш, защото тук си срещнал нещо рядко. Град с душа, която не бърза.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес облачността на цялата страна ще се увеличава. Следобедните часове ще има валежи от дъжд на места, придружени и с гръмотевици. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В Ловеч 13, Варна и София 12, Бургас и Пловдив 14 градуса. И утре над страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и максимални температури предимно 12-13 градуса.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобу и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

0: Ай-яй-яй.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес облачността на цялата страна ще се увеличава. Следобедните часове ще има валежи от дъжд на места, придружени и с гръмотевици. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В Ловеч 13, Варна и София 12, Бургас и Пловдив 14 градуса. И утре над страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и максимални температури предимно 12-13 градуса.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика. Искаш да бъде.

0: Радио Зетра.
1: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.
2: Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is to be set on all sides.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността на цялата страна ще се увеличава. След обедните часове ще има валежи от дъжд на места, придружени и с гръмотевици. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В Ловеч 13, Варна и София 12, Бургас и Пловдив 14 градуса. И утре над страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и максимални температури предимно 12-13 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика. I've seen you all there, keep watching. You got me thinking about this damn thing.

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Необходимият месечен доход за тричленно семейство е 1473 евро. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България за първото тримесечие на 2026 година, които бяха представени на пресконференция. За един работещ, живеещ сам, са нужни 818 евро. Необходимият доход за издръжка нараства с 2,3 на 100 на тримесечна база и с 5,2% на година. База. За една година 73 евро повече са нужни за тричленно семейство, а за сам работещ 40 евро повече, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Продължава ръстът на годишна база при хранителните стоки, като се отчитат 6,2%, съобщиха от КНСБ. По данните на синдиката, 329 евро са нужни на един работещ за храна и обществено хранене. По-сериозен ръст на тримесечна база има при зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата. При кафето също има повишение. От Сметната палата съобщиха, че участниците в изборите трябва да представят отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане за предизборната кампания до 3 юни. До тогава е крайният срок, в който доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламни агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, трябва да представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, допълниха от Сметната палата. До 18 юни институцията ще публикува отчетите на интернет страницата си. До момента в единния регистър по изборния кодекс на Сметната палата е постъпила информация за направени над 1 милион и 300 хиляди евро дарени от физически лица и над 316 хиляди евро предоставени средства от кандидати и членове на инициативни комитети за финансиране на предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители на 19 април. В срок от 6 месеца след представяне на отчетите, Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато са над 512 евро. Общо 4786 кандидати за народни представители се регистрираха за парламентарния вод на 19 април. В изборите участваха 24 формации, 14 партии и 10 коалиции. Комисията за финансов надзор започва проверки за необосновано поскъпване на застраховката гражданска отговорност, съобщиха от регулатора. Комисията се самосезира след сигнали от засегнати граждани и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. В хода на проверките институцията ще проверява начина на формиране на цените на застраховката гражданска отговорност. Ще бъдат проверени решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за увеличението, където има такова, пише в съобщението. Регулаторът работи в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира по повод цените на гражданска отговорност. Отправена е и покана към представителите на мотообщността за среща в Комисията за финансов надзор. Очаква се на дискусията да присъстват и представители на други институции, ангажирани с темата, се посочва в съобщението. Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов разпореди закриване на веригата магазини за хората. На брифинг в Министерския съвет Христанов каза, че разпорежда закриване на дружеството по начин, който намалява загубите за хората. По думите му, около 2 милиона лева вече са изразходвани от предвидените 10 милиона, а останалите средства ще бъдат върнати в бюджета. Христанов посочи, че инициативата още от създаването си е била трагично опозорена за Министерството на земеделието заради връзки с ноторно известна фигура, санкционирана по закона Магницки, което е поставило петно върху проекта. По думите на министъра, за първите 3 месеца при заложени приходи от 1 милион 480 хиляди лева, реално изпълнените приходи са 420 хиляди лева или по-малко от 1/3. В същото време за този период няколко души са получили общо 170 хиляди лева възнаграждения, допълни Христанов. Влезе в сила промяна при получаване на лични документи, издадени с експресна услуга. Това съобщават от сектор Български документи за самоличност при областната дирекция на МВР в Ловеч. Заявленията за издаване на лична карта и паспорт с експресна услуга ще продължават да се приемат в сектор Български документи за самоличност Ловеч, но готовите документи вече няма да се получават в Ловеч, а единствено в София. Документите могат да бъдат получени лично или с предварително упълномощено в заявлението лице. Местата за получаване в София са две. Дирекция Български документи за самоличност на булевард Княгиня Мария Луиза номер 91 гише 13, както и в СДБР на същия адрес гишета 17 и 18.
0: Синоптична прогноза.
1: През почивните дни над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. Ще превали слаб дъжд, температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 13. През първата половина от следващата седмица ще преобладава слънчево време.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра.
2: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: И утре над страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и максимални температури предимно 12-13 градуса. Понеделник над страната ще има повече слънчеви часове, а температурите ще се повишат и преобладаващите ще бъдат 15-19 градуса в страната.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Ветра.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетър.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: И утре над страната ще бъде облачно, с валежи от дъжди, максимални температури предимно 12-13 градуса. Понеделник над страната ще има повече слънчеви часове, а температурите ще се повишат и преобладаващите ще бъдат 15-19 градуса в страната.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.
2: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: И утре над страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и максимални температури предимно 12-13 градуса. Понеделник над страната ще има повече слънчеви часове, а температурите ще се повишат и преобладаващите ще бъдат 15-19 градуса в страната.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: И утре над страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и максимални температури предимно 12-13 градуса. Понеделник над страната ще има повече слънчеви часове, а температурите ще се повишат и преобладаващите ще бъдат 15-19 градуса в страната.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Using every scar on show my skin. And you t-

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Fly you to a place rarely seen. Breathe the air, smell of

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: to die. Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.
2: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: България е извадена от списъка на търговските партньори на САЩ, за които Вашингтон смята, че не правят достатъчно за защита на правото на интелектуална собственост и за това подлежат санкции. Това става ясно от публикация на годишния доклад на офиса на търговския представител към администрацията на президента Доналд Тръмп. Докладът се изготвя съгласно параграф 301 от Американския търговски закон от 1974 година. Търговският представител отбелязва, че през последната година България е предприела значителни стъпки за предотвратяване на онлайн пиратството, като кулминацията е била през януари 2026 година, когато са закрити 5-те най-популярни български пиратски домейна и са арестувани няколко души. Заради зачестилите жалби от пострадали хора, омбудсманът Велислава Делчева предупреди за измами с внос на автомобили. Става дума за това, че български граждани купуват коли с изрядна регистрация, които впоследствие се оказва, че са обявени за откраднати в международни и национални системи, а МВР ги изземва. Анализът на случаите показва, че автомобили, взети на лизинг или под наем в чужбина, в даден момент спират да се изплащат, обявяват се за издирване и междувременно се продават в България. Новите собственици ги купуват без да знаят реалният им произход и губят всичко. Омбудсманът препоръчва купувачите да се насочват към утвърдени търговци с добра репутация и да избягват сделки на подозрително ниски цени. Тази година няма да бъде връчвана ежегодната персонална награда Ловешки меч, която се присъжда за значими постижения в областта на културата. Причината е, че няма постъпили номинати с общи пред журналисти заместник кмета на община Ловеч, доктор Алдин Начков. Целта на отличието е да се стимулират изявите на творци и дейци в света на изкуството и културата в община Ловеч, както и да се отдаде общественото признание на автора с най-голям принос към културния живот на града. Крайният срок за подаване на предложения беше 30 април. Тъй като номинации не са постъпили до тази дата, тази година отличието няма да бъде връчвано. Съдът в Ловеч постанови осъдителна присъда за извършено престъпление против изборните права на гражданите. Подсъдимият е признат за виновен в това, че в периода от 1 до 18 април тази година в град Летница е предоставил имотна облага, парична сума в размер на 150 лева на мъж от същия град, предназначена както за него, така и за още две лица от неговото домакинство. Целта е била да бъдат склонени да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа партия, проведените на 19 април избори за Народно събрание. За извършеното престъпление съдът е наложил наказание от 4 месеца лишаване от свобода. Изтърпяването му е отложено с 3-годишен изпитателен срок, а подробности за това има и на сайта ни zetramedia.com, където има още много регионални новини.
0: Синоптична прогноза.
1: И утре над страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и максимални температури предимно 12-13 градуса. Понеделник над страната ще има повече слънчеви часове, а температурите ще се повишат и преобладаващите ще бъдат 15-19 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709 494.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Zetra. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Магазин за автобу и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Radio Zetra, Ловеч 107.2.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

Radio Zetra. 24 часа любими.

0: Радио Зетра.
1: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.